Mă zbam e jinsa șah garali, vei o valie preși boșcărne cam pe botach, se zabe rali s pșașanim, cac pe mogali să nașu sară scuriț, zjar jaș. Sunajiam, aș eu să vam naș actualne magazin spetobau, ja som Anja Kochoit-Schwarzwam, jăță vam își ci spetobne a uspeșne tăjeni.